0: லுமி ஆப் சுகமசிக விங்காலி அக்ஸியா துமா குசாமகா உங்கி சோலங்கலுக்மன் பின்னசுவா ஹக்கிகளோ அட்டு நின்னு நலிங் துசாவு திக்கு ஹத்தகலோ அமிசமியும் துசக்தாவு திக்கு தமன்னா
1: Katimania ko si ulak tumi makivikut ay si ma kunaw lak may mata asingi ay si ma kunaw iba katimania ko si ulak tumi.
0: Tama, tanya katimana marit sumi kay kwa tiliro na lagi ako maro na ang lagi gigali alang alit misugi pilo akto hakto ikut o umvidakto ikatok lehatiin kung ikay kwa lo inun marini tiro isyo ko may mata care chik kuno aula to la care chik kuno itum na behak patik inun marini katima ifuting ite kuno na alam mo sumiya nga makipikun lo hao may malak na yuta matimo man siya may katima ni ulak to mi hao may malak na sati
1: taman na katima niya ko si ulak to tusakso lao na tsariba Uto diri lo tak kami kunut walau ni hari tahu jaku takut sao lah aku nak cami yun.
0: Hari tahu aku takut sao nak tinubu halau miyabut tak aniuk ku tak sao nak miyu dan naukan milu akai nami aku tanya September 20 mana nas September naik 22, 23, 24 that Takuna ni ulo ni nga lo na itihala ulo katay na dan na o hakaan ilo aktag mi ka kukila ka ati mi lang at tiya lo ulo ko kiti yan dan na ato tikaray kalama sinitawin ni nali ano nali haling ito mga kawri kato ahati lo ulo mi kata ayok na siya dat matay ko tinitabi dan na manchuya mo laki do kasi buli ni umirap mo Umiwalaya kaya lang ang laurumi suta. Tawa nga liya kaya ili laurumi likot. Mansuya mo lakit suta. Ila mansuya mo lakit ni paknay lakit suta. Kingali mi kut ya ha piliya lakit ni duko kami ni kuta 2028. Koko magtumitan na hawri mara ako ni siro. Ano lo kaya narap ko?
1: Ah, hay. Nakumimakaya lakot ah. Apeksotik ka nung umim... Apik sa utik ka nung may mata ilagay agad sa hako na tsakit?
0: Dahil matulaw ko niya to. September 15, September 1, yung kuilaw lang mataman na ulmi malitsugit, malingon niya wataw. Ukwila, ukwala kita na September 15 ulit waktat. Nagawag na atutilak to October 15. Deno lang arutakwa.
1: Ah, hai. Nakumuy marialo uhalak to na si ken na mera be ulang ken do wota ulo suti lang
0: ah so ko ah pil na kumuy

Ilatemat sa eksekut sa reana te la tekwanga kana tenang mit tamin nari oyok ni mo ni kat lui la tapo tutuit amingit kaku gua tok tau yulo aya mangatak ammatau kising nut kising nit ko sa kasluni la na chi kising ni ammasim nang mit ke eksekut ni kat lui sa reana tiu